たんかれ本かしらでおへてかれほやて投げたんかれとんかしらで吐きせたれほやてわかたんかれ本かしらでおへてかれほやて投げたんかれとんかしらで吐きせたれほやてわかたんかれ本かしらでおへてかれほやて投げたんかれ